0: mẹ tổ thủy chính kỷ nghe bê tổng vô.
1: Mẹ tổ khu kỷ thủy xa, mẹ tổ hỏi trí. Thắng mẹ trở trí chế bế, mẹ tổ tổng vô thủy dụ, mẹ chế lỡ.
0: Hì hì. Tìm đi đi kì bà lọc.
2: Thì mẹ tổ tổng vô sẽ ghen trẻ rì, khó nữ mà ta.
0: Mẹ tao tổng bố sẽ khó rẻ.
1: Mẹ tao tổng bố sẽ nâng, mẹ tao khuôn kỳ thị trình kỳ chấp rỉ.
0: Mẹ tao thủy trình sẽ khá sụ gọ rẻ.
2: Mẹ tao thủy trình xa đi, chỉ có xưa xưa ta. Mẹ tao nạ kì xe yà chê đồ, nhớ bè tìm trí xíu bố sẽ.
1: Thủy trình thủy trình là, mẹ chàng mô nhìn đồ, tình cơ tăng à trở rỉ. Thông tao tổng bố, dễ dễ nhìn chấm tình trẻ gỡ rỉ, để yà ngô xưa xa.
0: Ngài xô gù yù.
3: 一再给绕过去别去过，俺准备到东屋，你怎么吃的？俺乐意。嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
0: 대체?
3: 저도 뒤에 미리지기 내내 심세 김에 내가 상대고 투시래 아주 심세 총을 피우래.
4: 뭐네 요청下.
3: 어찌달라 라투바제르베.
4: 계획도 그만두고 내가 상대고 투지다 파장자외 내가 동부주의나 심세 김에 님는 그리. 람사 총기나 미도 동부 차슈지 대치쇼.
3: 레스 진다라. 어, 퇴진에 니스 미도 나 내가 숙기.
1: 장사시 진다라를 코트라시. 나 레샤인도 미도 동부 차가지 키스.
3: 라블르다.
1: 이자 콘지 미도 동부 컨트리스 조이나. 오늘 단대시라도 카르니시 알레르치드 네마게 아 아지 저거친지 나 란다님도 잼스로 매체 이제 민지엘라
5: 조스틸린다
1: 가쿠가 이 아이론 게 잡고 집에 팁까지 켄츠 등제 경을라